fra IG. Okay. Simon spring, nu der med tiden, de jeans pass. Gørles vi lige fra Rando, Globus, Binket, Ifat. Vil de stars, fornem Louis V. Drop, hold jer alles træk, min nu vi du der smidt dig en